0: posyung ke. Mana ti posyung ke mikro ko. Tak hai tahu aku ti posyung penduk. Ki yiki ki restore na ki kaka tu ka. Yi ti na ki cobi. Ki ya pun puat lu yung ya ke. Andrei kawi ke wa senyangu ke sakar wa. Hadir ngada pak ke yi wa lai li cek ye ke leng ke leng kam wa. Duna ke ya ka praspa. Nyaw spa praspa tadi ki spring ki wa ki spring chambar ki udah yoi. Nagi sensors ki nagi data ki udah ada tapi ukal lagi nagi ar benai le benai ki udah tiap jadi.
1: Tumut kita gue beti gede tak yang ki spring ini lagi kawat yang mana gue cepok.
0: Ki spring ini tangwa
1: susan pun cepok.
0: Susan pun tangwa mau mi kena sait mi nak kena tre. Teka soil chim nak kahai tidur wa yau restore gitu. Tada ti nak kahai tu pelang kahai tu tumut mi kata lang waliur.
1: Da ini jemut yang ayu muda orang wa hawa rejuvenate gi pun miat pun bahagi ma pun miat pun bahar temut yo bila dah lagi so sampai lagi di kumi gi hab pun kau hab aja kan orang gitu kau
0: hab pun kau ya em gi tahu gi wa lang gi ni gi orang gi sil debris hab pun kau hab em gi tahu gi wa ye gi ki yang cunong kamu orang gi ye pun kau yang cunong gi ye pun kau yang dong gi ye kiu maintain ye kan iku om yok kiu ba mudi na tu om yok kiu sai that yok kiu wachali la ye ke pen por kum na ha ke tu ko om ko mi terang liur menda hai terang ye ke apa nama kam chali wan pen por
1: de kap tam heli utan de gidi geli ko yok ring fet de na ke tu le de chai ko hm ru le de khan ke no ke ri cha chung ka de khan ko
0: khlan ga ami gi chnong la gi wa lai gi wa lai gi wa yoi wa gi ni gi rain water harvesting la le gi he joi por te lai gi ha gi ni gi nagarin water harvesting ngam ku ha gi ni gi spring chamber tem te ne ga tu ko
1: te yo pi le da le da pun biang gi le gi hi utung si gi den gi ro na kli yong gi du gi spring he le gi den gi du gi den kham tam gi du gi den gi wa gi wa so gi pun mi le no kam ong kam se kam gi suru gitu dok gitu kerja di kum gitu pun terkau juga meriang mah, bah tibi kau suruh se, gitu pun terkau, terus ni kita yang gua pun mium gua so dek gua ye mium, nai kami gitu dah dok sudah gitu, kami orang pi pi gua dia orang lagi cerita ada jing dok yang kita kendi apa persen deman gua kami kita ada mat se kini seasonal le, mat dok lagi, emel dok permanent bela, dok sendan, mian deh. The common restore gitu tu tak we yang gi biang gi tung gi den gi ro boy da wi gi puni man gi sa
0: ya be hala kat sa wa ye ngo ya sarkar wa da chim khia ge ya di nei ni men tai wa da pha ga ho ro gi department at least la lama kala na ka water resource ko wi ko wa on pi ko wa spring chamber ko wa he do to yang ko water resource ko em pa mo ge ya kata da kabar ka kam wa duna ya ka san spa yu ko mo ke ya ro ko wi ยอบางมันแต่เดลายก็วัดชมุกครับวัดชะกิวิตวันกิชนงกิรวนแต่เราก็แห่โดก็เกิดนาฬิกาพระตะลิกิชนงกิวดาลายก็เล็กนาตาเนาะเชื่อมต่ออย่างกุบตาริสุสต่อก็แห่โด
1: แต่ก็เท่าไรก็สปริง
0: ก็เท่าไรก็สปริงจำบาร์ตั้งชนะกิกาไฮโดริองก็การกินจ่าการกินจ่าท็อปอุ่มก็ว่านั่นก็แต่ก็สปริงรักกิฮัจรองนัจรองสป라이ันกิเกลังเกลังกิยังกิพีเอชอีเลยเอมี่ตั้งกิพีเอชอีนวันก็ไฮโดริองกุบตาสป라이แต่ก็เท่าไรแม่นุชิมิกิการกิสปริงจำบาร์kita ada kira cem ya perdi kini lebnai so benai kita lay likalak ya kini kita tayang ini spring.
1: Terus terus kita terkam ada yo pi kita lay pi kini kita spring kita ada yo pi kita yo ide teman kita angi so restore rejuvenate ki.
0: Emi kita ye, em kita ye, emi kita ye lah. Tangwa mud kamte kita bondo to em kita sekitar kita tanya mukro sebab nong te yuluti waktu sarkar tau cim kia kaya te. Iwo common restore yeki tuki kiwo best ha ki la da ka soil department u le ka yeki ni spring chamber wan ni iya na ka office yang i da ka water resource da le i emi yeki yeki halam kla ha ka ni ka chanong ha ka te ka chanong ha chan mo kan teng ka ka mule kamon ru nyau te li emi ki spring kiwa na ka office yang i da le te te che mos khia la da le te yo i ne ki hedo kan ni mentoy gitu kinong cang cenang ta yo luti wa sarkar do
1: kam gini ki wa da em go da ble ki ma ta mat ki happy bu ko happy open met pen pha ka bong gi gini gi gini gi spring gi gini gi cang pet le ni gi ro ma le to i wa ble i de mat em kam pha gi kre la
0: em kam hi wi kre lang tang o ka me ni to ka sos financially na ka sarkar tu ka ro pong khoi mem ching mo financially em kam hi na ka sarkar kam tam ka soil department go da yo ka man maintenance